hili nepeni pesa hapa. Kwanayo mako, unotisha mari yangu shamari unamzira kufie hili. Ikatisha mari yangu mama, tunishanda tese kubasa. Pane chaneza hili. Shikanzufungeka, jie murumu wangu cha hecha hili. Kamana iko kango chotara, tukamana kako. Doka festi poni kake manji. Ha, doka vada karapasi. Kubata tumanza kunzwa tibigita. Ama tunodiwa, kodai wanga uriwewe. Kubasa waienda sei, kuona shamari yako hiyo. Ya kusia ushita zonu dadi mkazi wake.

zvakadimburike titazo kuimba kadungwira musoji nomumbo kuti nyatwa nguva kuno zvatokwana kamari chekereri gumi naimwe kana 23 horas waro ngatizwe musoro yo ama masokonzida kuzika kuvhirango panguva gumi naimwe nemakumatatu.